0: radio na me tie na e pinso nya do fo o pa so tie ability de bia
1: ko
0: so
1: na tie
2: na me ke fio this is it you say
1: o do fo somno o kuma mano o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wade pa na obese